0: 여러분은 가리보 크나보 대보 등몽 응기 경고 네덜란드 대 모로코 뭐 등나이 대 아무노 가리 크나보 대부 자르마니 베르게 프랑스 대 불야 네 줄라이온 그 노록 나이 만에 프랑스 대 스웨덴 등마니 풋볼 하여튼 이게 한여 하이야 수저로 되어 있은 기 세미사 시니 피파 월컵 니 다북 수저로 되어 있니 크나 차보 차보 등나이 아브록 사이만 라기야 Seng belai kena sini bagai kisah kakak mani tangga hirman le tasingu wang saka tabuk sukzora panu asik zora di bulan sini seng mani tabuk sukzora sini baru takotor aro tengani sugu imaya. Abun bagai belai kena tongtong satu ni bising di alka hakotor ogo ke abu ni balai jagai nai jagai tengzagai tonggu hun panu sini aro hongke kisisah ka somzak ka tijak am hai hai yenggai tonggu sini o Hakotoroka. Padinganke hanyo hai sing sengnani tangla yunai. FIFA World Cup ni tui obuno baitak ang sengmung. Dongnai abuno kaibu ang tekisanorokno renai tabusuzo tui tutul met chengjangnai azagawo 104. Omsukta met chengjangnai tei fainya log aburokato. Aburok bai kobuyakui. Padinganke baitako tekisa sengmung FIFA World Cup dongnai. Padi ngek kok tu kerengsek sabotong yasakin alenai. Yasak mani yagulo nangbono, sengmung sengsinai tapung ni paitak ni FIFA World Cup ni tiyi sengmung. Halo?
1: Halo, banyak belai ke di Borkaham, kolomong ya karo.
0: Aau di Borkaham, aau lam seko pandawa sagari samungka.
1: Angyang Sipanra Parani, Rabindra Deburma.
0: Aau. Da konke ang sengnai sini FIFA World Cup 2026 ni puila buhrun bozora ni simi sengzak. Mane puila ya agin ya takla ni det sari. Mane tabuk je sengzak itong mani boz hal ni simi sengzak.
1: Bozaga
0: o ng seng salapekha. Seng bo din ni sini din chaymi ya pano bo det koitari ni sini sengzak. Asa ka ng sre sre chaymanan haima tong zago. Mane koitari ni sini tabuk thungay tong mani. Koi tarik sini sengsa.
1: Football, pula seng mana kita? Pula seng mana? Baru tarik kaya.
0: Aau aau, dah aku hambai. 11 Jun, ma, agak tarik sini sengsa gu. Pula opening ceremony, amu rugu pepang kubjak bla.
1: Aau, baru tarik kaya ta.
0: Aau aau, dah aku hambai.
1: Hambai banyak.
0: Aau hambai.
1: Hambai.
0: Pada zaman seng Simon lagi ada, seng lagi asal lagi. Kena tutup rusa mungkin seorang zaman kena ini lagi. Seng kena ini

0: 바이 탁 내신이 승몽 앙 하녀 하야는 코랑 너 코랑 야무로 야사기 바이 동원이 바그이 꼭둥로 사수이 마르카 바이 탁니 승몽은 가 등몽니 바싱 아기니 깨뜬 그 삼니 부싱고 딱라이 포트머스리 에워드 마나이 하야가 방 깨뜬 흔히 샬리야 앙 사이 내신의 크리켓 니 깨뜬 그 삼롱니 비싱고 깨뜬 그 삼롱니 비싱고 딱라이요 오비시오 포트머스리 에워드 마나이 사보 Halo.
1: Baik, yang perkenalan diri saya.
0: Oh, hanya halam sekiranya di program. Dago sekarang di Captain Cricket ni, Captain Kesamrong ni bisinggo tak lagi Port Masri ya, Port mana isabo?
1: Sharma.
0: Rohit Sharma. Oh, hambai belanya. How was Rosing Sanman like a Taklai ni cricket ni bisingo, Captain Kusam ni bisingo, Rohit Sharma bonka, Potmosri award manka. A fulan sini pai takzora, sing kabama sungmung no sing like a cyberman like a tai kasar mazaro kakisa, kok dukni sing zalbo kisa paika. Avon bagging your kabangman o kurunga naibo, kring malia tai sing kaham katebo salanya hanibo sai malia. Panyazarao, pek koroksa kok to kurunga tongma bazar, o tekisa tongma ba. Osing mungno no bono bo sengi nyale sini sabo batong kok tu. Hello.
2: Oh tak lay.
0: Aw hanya hai kok tu bata mungkal. Ya muruk ya segi payi am hai mang mau no payi cuma bagai hanya hai yang sasui review ka. Paling ke bayi tahu tak kita semua orang sengsine, seng Simon sini tak lay 20 pas Juno hangangke International Yoga Day ni seng jodoh nu pala layu. Tak lay bisio hangat ibu hati barca romi seng Yoga Day pala laya. Aba hanyo kaisa WSU tay haya ke bayar cini barut hakotoni India government bayi kuthalai kaisa apps tongmani a apps ni bumung tamu. Hanya hai sing finai WSU by Cini Barut Hakotor Kutalai kaisa apps launch kaimani Abu tak lai tok hai jegya Tanai bisini bisitam sekang Hai pun ang tang Uskanggo no yuga International yuga de lai tangmani bagi Ang abu no sing mungno tigisa sing nani musung kata Padien kyo zoro sing Sengde nai layane kogdu kerengsak borok no ba Kogdu ba sabu bato Hello Hello Hari ini korang kena yang ini teman ibu bagi yang kau duduk sasui mereka, angno saya bayi tak usah ini jual bokri kepa. WSU hari kepa sini baru tak kotor bayi ketahui kaca apps yoga ni kaca apps angkor mani abang ka WSU M yoga apps. Aro apps no download kaya nyorok sak sabo, noko tunggui bos seringi manai tay. Jini sak sore noko ham kereng tunggui manai. Hari ini asyik zatinya sini tini ni. Radio kuis pandau pandanai ya gulo nurok kanai manai nurok ni hamzang ma sini katung apa anda kanai tunggu tay lagi otong di.